0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
1: Dan, nema smisla.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: sedi sa prijateljima uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem film.

0: novo, novo.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
2: Jakov Jozinović.
3: Jozinović.
2: Ja volim.
3: Ja volim.

0: Novo, novo, novo.
1: Dužan si mi sve, al opraštam ti dugove, jer hoću od uvijek si moj.
2: Jelena Rozga, Začarani krug.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.